0: Idiote. Det er dog det, det gør det. Ej, det er nyt, det er dut. Det er bundt i det dag. Det er det, det er det dag. Det er dog det, det gør det. Ja, hva? Det er dog det, det gør det. Det er dog det, det gør det.
1: Unasikiliza mazingira.